0: sve zaista uspešno i divno.
1: Sastav prve postaje Sekseta Skadarlija: Vlada Popović, Žika Jovanović, Nikola Stefanović, Đorđe Georgijević, Gradimir Slavković, naravno on je došao kasnije, znači Mikan Sekulić, Steva Mihajlović. A onda godinu, dve, tri, pristupio je Predrag Matić Šane, Glođajić Momčilo, Dejan Pomorišac, Grujica Paunović, Rajković Zoran, Rajković Predrag, Jovanović Miodrag Mika.

0: Sada je 6.27 minuta, 20. juli pred nama, na današnji dan 1304. godine rođen italijanski pisac Francesco Petrarca, najznačajniji preteča renesanse. U francuskom gradu Avignonu, gdje je dugo živio, sreo je Lipu Lauru, koje je posvetio zbornik od 366 soneta, kancona i madrigala, poznat kao kancionijer. Bavio se istorijom i filozofijom i iz tog opusa se ističe Ep Afrika, u kojem je opisao drugi punski rat.
1: 20. jula 1785. rođen je turski sultan Mahmud II., koji je tokom vladavine od 1808. do smrti 1839. napravio mnoge reforme u nastojanju da centralizuje feudalno apsolutističko ustrojstvo Otomanske imperije. 1826. uništio janičare. Surovo je gušio srpske, grčke i rumunske nacional-oslobodilačke pokrete, ali nije uspio da suzbije težnje Srba, Greka i Rumuna da stvore nezavisne države.
0: 20. jula 1917. godine srpska vlada premijera Nikole Pašića i jugoslovenski odbor hrvatskog političara Ante Trumbića na grčkom ostrvu Krfu u Prvom svjetskom ratu potpisali su takozvanu Krfsku deklaraciju, kojom su južnoslovenski narodi u Austro-Ugarskoj zatražili ujedinjenje sa Srbijom u zajedničku državu pod nazivom Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca na čelu sa dinastijom Karađorđevića.
1: Na današnji dan 1937. umro italijanski elektroinženjer i pronalazač Guglielmo Marconi, jedan od pionira bežične telegrafije. 1909. godine podijelio je Nobelovu nagradu za fiziku sa njemačkim naučnikom Karlom Ferdinandom Braunom. Uspio je 1901. da prvi preda bežični signal preko Atlantskog okeana i uspješno je usavršavao i primjenjivo sobstvene i tuđe pronalaske. Podizao je radio stanice i eksperimentisao u bežičnoj telegrafiji, ali poslije eksperimenata srpskog naučnika Nikole Tesle i ruskog fizičara Aleksandra Stepanovića Popova. Jedno vrijeme je smatran pronalazačem radija, ali mu je presudom Vrhovnog suda Sjedinjenih Država oduzet patent, jer je Tesla već patentirao pronalazak u Federalnom birou za patent.
0: 1938. godine rođena je američka filmska glumica Natalie Wood, jedna od rijetkih koja je postala filmska zvijezda kao dijete i uspjela da ostvari uspješnu filmsku karijeru i kada je odrasla.
1: Američki kosmonaut Neil Armstrong postao je na današnji dan 1969. prvi čovjek koji je stupio na mjesec, rekavši po izlasku iz lunarnog modula Orao, ovo je mali korak za čovjeka, veliki za čovječanstvo. Na mjesec je potom kročio Edwin Aldrin, a Mike Collins je dotle kružio oko mjeseca u svemirskom modulu Apollo 11, čekajući njihov povratak.
0: Na današnji dan 2006. godine Pećka Patrijaršija, manastir Gračanica,

0: da je cilj okupiti mještane, ali i Skugrićane koji žive u inostranstvu. Saboru je prisustvovao i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić, koji je naglasio da ovakve manifestacije čuvaju tradiciju i duh srpskog naroda.
1: Imamo isto tako turističku ponudu, gastro ponudu, veliki je broj naroda. Vidim zadovoljstvo na njihovim licima, moramo i mi ispred organizacijalnog odbora biti zadovoljni i nadamo se sljedeće godine još bolje, još više naroda, naravno uz podršku predsjednika vlade, svih institucija, da ovo preraste jednostavno u tradiciju i da nas bude što više.
2: Ovo čuva našu tradiciju, čuva duh našeg naroda. Skugrić je jedno, da kažem, i komšijsko, ali jedno divno mjesto. Prošle godine sam bio upoznat sa ovom aktivnosti kada me Jovan obavijestio. Ove godine kada je rekao da to ide u jednom dobrom pravcu, sam našao i vremena, a i želje da dođemo ovdje i da napravimo da to u Skugriću traje, što bi rekli na mnoga ljeta, da se narod okupi, da dođe, da pokažemo šta radimo, da naša djeca vide našu narodnu nošnju, da oni koji žive u inostranstvu osjete upravo ono što je sad u Republici Srpskoj nekakav narativ.
0: Sport, fudbaleri Španije osvojili su titulu svjetskog šampiona. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinče.
3: Fudbalska reprezentacija Španije novi je svjetski šampion. Na stadionu u New Jerseyu Španija je sinoć u finalu poslije produžetaka savladala ekipu Argentine sa 1-0. Jedini pogodak postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Sastav Španije bio je mnogo bolji u susretu odigranom pred 80.000 gledalaca, te imao mnogo više šansi za gol. Argentinci su od 90. minuta igrali bez isključenog Fernandeza, a za 120 minuta nisu uputili nijedan šut u okvir gola, dok je Španija to učinila 12 puta. Sastav Španije, aktuelni prvak Evrope, drugi put je osvojio titulu svjetskog šampiona nakon one na mundijalu 2010. godine. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije, koju čine igrači do 20 godina, osvojila je srebrnu medalju na evropskom prvenstvu. Ekipa Srbije izgubila je sinoć u Ljubljani u finalu od sastava Slovenije rezultatom 84-65. Bronzanu medalju osvojila je Španija, koja je savladala selekciju Francuske sa 65-54. Odbojkaška reprezentacija Srbije porazom je završila nastup u Ligi nacija na turniru u Beogradu. Bolja od tima Srbije bila je reprezentacija Slovenije sa 3-0 po setovima 25-19, 25-21 i 25-22. Sastav Srbije takmičenje u Ligi nacija završio je na 10. poziciji sa 5 pobjeda i 7 poraza. Na završni turnir u Kini plasiralo se 7 najboljih reprezentacija.
0: Slijedi vremenska prognoza. Dobro jutro želimo Milici Đorđević.
4: Dobro jutro, pozdrava masima koji nas slušaju. Sinoć je u našem regionu bilo kiše, pljuskova sa grmljenom, ali lokalnih nepogoda. Ove padavine su uglavnom premeštale u duže severa. Noća su padavine prestarile. Sada je uglavnom suvo vreme, na krajnjem severu i jugu uglavnom sunčano, a više oblaka ima uglavnom u brdsko-planinskim predjelima i na istoku gde je pretežno oblačno. Danas nešto u godini je vreme bez velikih vrućina kao prethodnih dana, osim u Hercegovini gde će i dalje biti veoma toplo. Biće promenljivo oblačno, sunčane intervale, popodne i dalje će biti za povremenu kišu ili pljuskove koji će danas biti nešto jači na istoku, gdje se tokom popodneva mogu javiti i lokalne nepogode. Na krajnjem severu biće uglavnom suvo, a u Hercegovini, baš kao i prethodnih dana, bez neke promjene vremena ostaje i dalje sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura danas od 25 do 32, dakle malo niže u odnosu na prethodne veoma tople dane, na jugu oko 35, u višim krajima malo iznad 20. I Banja Luci promjenjuje oblače sunčane periode, uglavnom suvo u prvom dijelu dana, popodne i uveče moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi. Maksima temperatura oko 28 stepeni. A trenutno Hampijesak ima 11 stepeni, 15 Mrkonjić grad i Ribnik, 16 Novi grad, Prijedor, Čemerno, 17 Banja Luka, 18 Doboj, 19 Bijeljina i Foča, 20 Višegrad, Rudo i na jugu jutro dosta toplije, Bileća 22 i u Trebinju je već sad 25 stepeni.
0: Hvala Milice, hvala i vama poštovani slušaoci. Na kraju jutarnjih novosti još jednom najvažnije vijesti jutra.
5: Republika Srpska obilježava dan sjećanja na djecu ubijenu u genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
0: Minić uhapsiti i kazniti napadače na srpske povratnike kod Sanskog mosta.
5: Trump, Sjedinjene države, nastavit će da obezbeđuju slobodu plovi bet kroz Ormuski Moreus.
0: Fudbaleri Španije osvojili su titulu svjetskog šampiona.
5: 7 časova, 16 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković.

rekla je VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić. Trišić-Babić je istakla da Republika Srpska politički značajna, geopolitički prepoznata i institucionalno zrela i da je to rezultat politike predsjednika Milorada Dodika i institucija koje su odbile da budu pasivan objekat tuđe.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan.
2: Dvadeset treće svjetsko fudbalsko prvenstvo.

0: država morati da preduzme određene korake ako se ne postigne dogovor. Fudbaleri Španije osvojili su titulu šampiona svijeta pobjedom nad Argentinom 1-0 nakon produžetaka u finalu na stadionu MetLife u New Jerseyu. Gol odluke u 106. minutu postigao je Ferran Torres na asistenciju Nika Williamsa. Španiji ovo druga svjetska titula u istoriji, dok je Argentina poražena u finalu. Bronzanu medalju osvojila je Engleska pobjedom protiv Francuske. Danas u Republici Srpskoj blagi pad temperature uz kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Dnevna temperatura od 25 do 32, trenutno u Banja Luci 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

moguće su i nepogode. Temperatura do 32, na jugu do 35 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 57%, mi smo ranijih godina imali da je to i 45%, 47%, ali evidentno uz ovaj svakodnevni neopravdani, nekontrolisani rast cijena imamo tu situaciju da radničke porodice bukvalno između prioriteta, pravi prioriteta. Ova sindikalna potrošačka korpa ne podrazumijeva ljetovanje, zimovanje.
1: Za sezonskim poslovima tokom ljeta bilježi se veliko interesovanje mladih u Srpskoj. Iz Studentskog parlamenta Univerziteta u Banja Luci ističu da su glavni motivi zarada i fleksibilno radno vrijeme, dok poslodavci poručuju da je potrebno olakšati angažovanje studenata i unaprijediti zakonska rješenja. Ocjenjuju da sezonski poslovi mogu biti važan korak ka sticanju radnog iskustva i ostanku mladih na domaćem tržištu rada. Saša Trivić, potpredsjednik Unije poslodavaca, i Ana Sibinčić, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Banja Luci.
2: Ono što je, bar kod nas, interesantno, da najveći broj onih koji traže sezonski poslov su srednjoškolci. Recimo, mi imamo 80-90% onih koji su zaposleni, su uglavnom srednjoškolci. Oni imaju veću potrebu za tim džeparcem i mislim da je vrlo da je to puno važnije za njih nego što mi i njihovi roditelji mislimo. Znači, to je prvi put gdje se sreću sa realnim životom, sa ljudima koji rade.
3: Ako ne uspije da konkuriše za studentski dom, poprilično je skup život u Banja Luci i ima potrebu da radi. Rente stanova, sve je skočilo, inflacija radi svoje. Ali, eto, baš zbog tih studentskih poslova moguće je da se normalno studira i da se lijepo živi.
1: Fudbaleri Španije osvojili su titulu svjetskog šampiona. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina. O sportskim aktualnostima Dalibora Finča.
4: Fudbalska reprezentacija Španije novi je svjetski šampion. Na stadionu u New Jerseyu Španija je sinoć u finalu poslije produžetaka savladala ekipu Argentine sa 1-0. Jedini pogodak postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Sastav Španije bio je mnogo bolji u susretu odigranom pred 80.000 gledalaca, te imao mnogo više šansi za gol. Argentinci su od 90. minuta igrali bez isključenog Fernandeza, a za 120 minuta nisu uputili ni jedan šut u okvir gola, dok je Španija to učinila 12 puta. Sastav Španije, aktualni prvak Evrope, drugi put je osvojio titulu svjetskog šampiona nakon one na mondijalu 2010. godine. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije, koju čini igrači do 20 godina, osvojila je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu. Ekipa Srbije izgubila je sinoć u Ljubljani u finalu od sastava Slovenije rezultatom 84-65. Bronzanu medalju osvojila je Španija, koja je savladala selekciju Francuske sa 65-54. Odbojkaška reprezentacija Srbije porazom je završila nastup u Ligi nacija na turniru u Beogradu. Bolja od tima Srbije bila je reprezentacija Slovenije sa 3-0 po setovima 25-19, 25-21 i 25-22. Sastav Srbije takmičenje u Ligi nacija završio je na 10. poziciji sa 5 pobjeda i 7 poraza. Na završni turnir u Kini plasiralo se 7 najboljih reprezentacija.
1: Milica Đorđević, vremenska prognoza. Milice, dobar dan.
5: Dobar dan, pozdrav vama svima koji nas slušaju. Nestabilno vreme se nastavlja i danas. Tokom jutra jača kiša i pljuskovi sa grmljom su se premeštali od zapada preko regije Banja Luke, zatim preko regije Doboja i trenutno kiša i pljuskova sa grmljovima na severu istoku uglavnom se premeštaju dalje ka Semberi i Posavini, dok je u ostalim predelima suvo, sunčanije i uspromenljivo oblačnost, ali nova kiša pada nešto zapadnije od našeg regiona, tako da u popodnevnim časovima ponovo očekujemo posle prolaznog sunčanog vremena da bude i prolazne kiše i pljuskova sa grmljom koji će se opet premeštati od zapada dalje ka istoku i severu i tada ponovo može biti uslova za lokalne nepogode, tačnije da u kratkom intervalu bude nešto jači pljuskova sa grmljavinom, jak veter, ali nije li slučajno i pojava grada ponegde. U većini krajeva će biti barem nekih povremenih padavina, osim u Hercegovini, gde danima već ostaje sunčano i vruće. Maksimalna temperatura danas nešto niža i ugodnije u odnosu na prethodne dana, uglavnom od 25 do 32, na jugu veoma toplo, 35-6 stepeni. U Banja Luci je jutros bilo prolazne kiše i pljuskova sa grmljavinom, sada je sunčano, a u popodnevnim časovima ponovo očekujemo jednu prolaznu turu prolaznih pljuskova. Maksimalna temperatura u Banja Luci danas oko 28-9 stepeni. Trenutno je najtoplije u Hercegovini, dok i u ostalim krajima nešto ugodnije, uz temperaturu uglavnom od 20 do 26 stepeni, na jugu je ponegde i do 35.
1: Hvala Milice, hvala i vama poštovani slušaoci, na kraju podnevnih novosti i najvažnije vijesti.

A ekipa koja je spremna, Mladen Zdjelar, tonski realizator, Igor Divljak, muzički urednik, ja sam Olga Korać i u ovoj prvoj, ovo sedmičnoj emisiji donosimo zanimljive priče. U Kulturnom centru Trebinje promovisana je knjiga Veselinke Kulaš, Školjka sa dna dana, ali i knjiga Bluz plamtećih ćerušpana. Podsjetit ćemo da će Kočićev zbor, 61. po redu, svečano biti otvoren 27. avgusta u Banja Luci, a centralni dio manifestacije biće održan 30. avgusta na zborištu u Stričićima. Srpski na srpskom je naša redovna rubrika koju emitujemo ponedeljkom i srijedom. Tu su i priče kada je o muzici riječ. Četvrta po redu Pijanova ljetna škola biće održana od 24. do 31. avgusta u Doboju, okupljajući mlade muzičare, profesore i renomirane umjetnike iz Bosne i Hercegovine i regiona. Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske pokrenuo je novi projekat pod nazivom Crescendo, nova generacija, namijenjen mladim muzičkim umjetnicima koji žele da naprave iskorak ka profesionalnoj karijeri. Uz podsjećanje na događaje iz prošlosti završit ćemo današnju emisiju, ali najprije da počnemo u 13 časova i 6 minuta, pozdravit ćemo vas i muzikom.

0: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, sada je 13 časova i 10 minuta. Prva priča vodi nas u Trebinje. U tamošnjem kulturnom centru promovisane su knjige Veselinke Kulaš, Školjka sa dna dana i Bluz plamtećih Ćerušpana. Riječ je o prvim objavljenim knjigama profesorke Trebinjske gimnazije u penziji. Pripremio Momir Milić.
1: Školjka sa dna dana je zbirka poezije o gubicima ljubavi, tišini i traganju za unutrašnjom svjetlošću koja čovjeku daje nadu, a Bluz plamtećih Ćerušpana je zbirka priča u kojoj Kulaševa vješta spaja ironiju i nježnost, grotesku i poeziju, smijeh i bol, stvarajući snažan književni mozaik.
2: To je u stvari prvo javno predstavljanje mojih prvih knjiga. Radi se o zbirci poezije Školjka sa dna dana i zbirci priča Bluz plamtećih Ćerušpana, jedne zbirci malo neobičnog naslova. Zbirke su objavljene zahvaljujući izdavačkoj kući Beseni jer su nagrađene na njihovom konkursu knjiga 2026. Moji dragi učenici nekadašnji pomogli su mi da osmislim ovu večerašnju promociju, odnosno predstavljanje, a tu je naravno i kolega Pero Bokić koji je dao potrebnu tehničku podršku. Ja očekujem da će ove knjige naići na lijep prijem kod čitaca jer su možda neočekivane, malo neobične i da će ovo raskrinkavanje biti uspješno.
3: Evo, što se tiče izdavačke kuće, isto pozitivni komentari kao uvertira u čitanje.
2: Ja se nadam da će ova knjiga zaista naći put do svojih čitalaca, jer je knjiga koja se bavi nečim što možda sada nije toliko aktuelno, mislim na zbirku priča, svakodnevicom. Ljudi se bave velikim temama, velikim životama i velikim pričama. Ova knjiga bavi se običnim malim, takozvanim malim životima, jer nema malih života, ljudima koji su vječito na nekoj ivici, koji su na ivici između prihvatanja i otpora, na ivici između umora i dostojanstva, na ivici između odustajanja i uporne potrebe da se ostane vjeran sebi. Upravo u tim svakodnevnim prizorima ponekad čudesno zatrepeli smisao. Meni je svakodnevica bila inspiracija i podsticaj jer ima širok raspon od egzistencijalne pustoši do čudesne ljepote. Jednostavno volim da pišem o tome.
3: Da pomenemo neke od junaka vaših priča.
2: Junaci mojih priča nisu neke Antigone koje probijaju nebeski svod, niti zvijezde na društvenim mrežama. Nisu to ljudi koji imaju 1000 lajkova i pratilaca. To su ljudi koje možete vidjeti u redovima pred šalterom u banci, na Trebinjskoj pijaci dok časkaju kupujući vezicu raštana. Ljudi koji, pored kojih prođete, ne primijetite nešto neobično u njihovim očima. Dakle, to su ljudi koji nisu ostvarili neki ogroman uspjeh u društvu, ali su za mene, kao što sam rekla, velika inspiracija i za mene su njihovi životi neiscrpni izvor za pisanje. Pa imena vam neće mnogo značiti, ja mogu pomenuti neku Macu, nekog Pavla, nekog Đorđa, jednog starog penzionisanog profesora Rakea koji broji 7 snjegova Leotara. Junaci nisu stvarni likovi ovog grada, ali ima nekoliko izuzetaka. Možda neki impuls, nekad početni, bio u nekoj rečenici koju sam čula na ulici ili možda u nekom prizoru ili u nečijoj sudbini, ali to se u procesu književnog stvaranja preoblikuje i postaje zaseban svijet. Moram pomenuti da ima jedan kip, ime jedne prodavnice koje su stvarno u vezi sa stvarnim ličnostima, kao i naziv, kao i ime i prezime naše čuvene glumice Marije Brusman, ali u tim pričama više moja mašta radila, jer ja u stvari

Emisija U ritmu dana Radija Republike Srpske sada je 13 časova i 33 minuta. Kao što smo u najavi rekli, četvrta pijanova ljetna škola biće održana od 24. do 31. avgusta u Doboju, okupljajući mlade muzičare, profesore i renomirane umjetnike iz Bosne i Hercegovine i regiona. Cilj je da se kroz bogat edukativni koncertni program promoviše klasična muzika i muzička umjetnost, kao i stvaranje inspirativnog prostora za učenje, umjetnički razvoj i razmjenu iskustava. U okviru edukativnih radionica učesnici će imati priliku da rade sa istaknutim umjetnicima i pedagozima. Masterklas za klavir vodit će profesor Dejan Janković, profesor na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, dok će masterklas za violinu održati istaknuti violinista Šoaka Macu, član Zagrebačke filharmonije i Simfonijskog orkestra Lihtenštajna. Osim edukativnog dijela programa, publika će imati priliku da prisustvuje koncertu klavirskog trija, koji čine upravo

I za kraj još da se podsjetimo nekih ličnosti i događaja koji su obilježili dan kroz istoriju. 1304. rođen je italijanski pisac Francesco Petrarca, najznačajniji preteča renesanse. U francuskom gradu Avignon, gdje je dugo živio, sreo je lijepu Lauru, koju je posvetio zbornik od 366 soneta, kancona i madrigala, poznat kao kancionier. U tom intimnom dnevniku pjesnički je oblikovao najtananija osjećanja, nemir i melanholiju. Snažno je uticao na italijansku i svjetsku književnost, uključujući pjesnike u Dubrovniku u 15. i 16. vijeku, bavio se i istorijom i filozofijom. Iz tog opusa se ističe ep Afrika, u kojim je opisao drugi punski rat. Srpska vlada premijera Nikole Pašića i Jugoslovenski odbor hrvatskog političara Ante Trumbića na grčkom ostavu Krf 1917. u Prvom svjetskom ratu potpisali su takozvanu Krfsku deklaraciju, kojim su južnoslovenski narodi u Austro-Ugrskoj zatražili ujedinjenje sa Srbijom u zajedničku državu pod nazivom Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca sa dinastijom Karađorđevića na čelu. U 1919. rođen je novozelandski oficir i planinar Edmund Hillary, koji je s Nepalcem Tenzingom Norgajom prvi osvojio najviši planinski vrh svijeta. Njih dvojica su se u maju 1953. popela na krov svijeta Mont Everest, 8848 metara visok vrh planinskog masiva Himalaj. U 1937. umro je italijanski elektroinženjer i pronalazač Guglielmo Marconi, jedan od pionira bežične telegrafije, koji je 1909. podijelio Nobelovu

ovu nagradu za fiziku s njemačkim naučnikom Karlom Ferdinandom Braunom. Uspio je 1901. da prvi preda bežični signal preko Atlantskog okeana i uspješno je usavršavao i primjenjivao sopstvene i tuđe pronalaske. Podizao je radio stanice i eksperimentisao u bežičnoj telegrafiji, ali poslije eksperimenata srpskog naučnika Nikole Tesle i ruskog fizičara Aleksandra Stepanovića Popova. Jedno vrijeme je smatran pronalazačem radija, ali mu je presudom Vrhovnog suda Amerike oduzet patent, jer je Tesla već patentirao pronalazak u Federalnom birou Sjedinjenih država za patente. ...1938. rođena je američka filmska glumica Natalie Wood, jedna od rijetkih koja je postala filmska zvijezda kao dijete u filmu Čudo na 34. ulici i uspjela da ostvari uspješnu filmsku karijeru i kad je odrasla. Ostali filmovi, Buntovnik bez razloga, Sjaj u travi, Tragači, Priča sa zapadne strane. 1945. umro je francuski pisac Paul Valéry, izuzetan stilista, jedan od najvećih evropskih liričara 20. vijeka, član Francuske akademije Međunarodnog instituta intelektualne saradnje pri Društvu naroda u Ženevi i počasni doktor mnogih univerziteta. 1969. postao je prvi čovjek koji je stupio na mjesec, rekavši po izlasku iz lunarnog modula Ora, ovo je mali korak za čovjeka, ali i veliki za čovječanstvo. 5. patrijaršija, manastir Gračanica i crkva Bogorodice Ljeviške 2006. godine uvršteni su na listu svjetske baštine UNESCO.

I došli smo do kraja, poštovani slušaoci, ove emisije u ritmu dana Radija Republike Srpske 20. jula. Novo druženje zakazat ćemo za sutra u isto vrijeme. Mladen Zdjelar, Igor Divljak i Olga Korać žele vam prijatan ostatak ovog dana, a u 13 časova i 52 minuta podsjetit ćemo da u 14 časova poslušate novi pregled vijesti, potom je emisiju narodne muzike Svilen Konac. Do slušanja.

Listajući arhivu, naiđo smo na zanimljiv tekst etnomuzikologa Dimitrija Golemovića, nekadašnjeg profesora na Fakultetu muzičkih umjetnosti u Beogradu. On o narodnoj muzici piše sljedeće. Šta je to narodna muzika? Na ovo pitanje većina naših zemljaka odgovorila bi da je to muzika koja se svakodnevno sluša na radiju, televiziji i drugim muzičkim medijima. Ako bi im se potom postavilo pitanje o vrsti muzike koju su njegovali njihovi preci, ljudi bi se najčešće začudili, a onda rekli kako su eto zaboravili da i ona postoji ili pak da to i nije muzika u pravom smislu riječi. Ovakve reakcije, možda očekivane od gradskih ljudi, sve češće imaju i oni koji danas žive na selu. Oni se čak tradicionalnoj muzici mogu otvoreno podsmijavati. Znajući ovo, može se postaviti pitanje, kada naš čovjek ima takav odnos prema sopstvenoj tradiciji, kako bi se tek ponašao prema nekoj drugoj muzici koja mu nije tako bliska? A muzika koju danas većina smatra jedinom narodnom muzikom stara je tek 30-ak ili 40 godina. Počela je stidljivo i naivno imitirajući narodnu muziku da bi se potom, probivši se na radio i druge medije, odvojila od nje i zaživjela zasebnim životom. Kao često ime za tu muziku pojavljuje se termin novokomponovana muzika, jer ova muzika nastaje kao rezultat komponovanja, a ne prenosa usmenim putem. Shvatanje novokomponovane narodne muzike kao naše jedine narodne muzike, iako laičko, ne smije da bude zanemareno, tim prije što je masovno, pa mu se stoga mora posvetiti određena pažnja. Primijetili ste, dragi moji, da i mi, mada prevashodno njegujemo tradicionalnu narodnu pjesmu, pokušavamo pronaći

svjedočenje Srba koja su pretrpjela torturu u logorima u ovom gradu. Deklaracija sa Svesrpskog sabora predstavlja smetnju, iako je u skladu sa svim međunarodnim akterima, poručio premijer Minić. Dževad Galijašević za naš radio komentariše posljednji istup Elmedina Konakovića tokom posjete Sjedinjenim državama. Sa vama su ovog ponedjeljka, 20. jula, Mladen Zdjelar, Tatjana Savić, u studiju Nada Kolak.

0: Slušate Mozaik radija Republike Srpske. Američki istražioci koji su stigli u Derventu da bi istražili zločine nad Srbima, počinjenim u logorima Rabić i Domu vojske, već su uzeli prve iskaze od srpskih logoraša. U ovim ispitivanjima učestvuju istražioci Agencije za istrage i zaštitu. Prvi je svjedočio dr. Željko Stajčić iz Dervente, koji je bio zarobljen u logoru Rabić. Sa američkim istražiocima razgovarao je i predsjednik Derventskog udruženja logoraša Drago Knežević.
1: Pa uglavnom radi se o logoru bivši dom vojske i u logor Rabić. Baš smo ono detaljno pretresli, znači što se tiče sve šta je se dešavalo u domu vojske, domu JNA, i šta je se dešavalo u logoru Rabić. Znači, detaljno, radi se o više lica, ja vam ne mogu govoriti imena i prezimena radi istrage, da ne bi poremetilo istragu njihovu. Znači, upoznat se da se radi o američkim tužiocima i o dvojici inspektora iz

0: U Derventu su stigli američki istražioci. Narednih nekoliko dana istraživaće zločine nad Srbima koji su hrvatsko-muslimanske snage počinile u logorima u tom gradu tokom proteklog rata. Američki istražioci danas su ispitali trojicu bivših logoraša koji su prošli torturu i mučenja u logorima Rabić i Domu vojske tokom 1992. godine. Ovo je, kažu bivši logoraši, tračak nade da oni koji su ih ubijali i mučili neće ostati nekažnjeni. Predstavnici porodica srpskih žrtava rata nadaju se da će američki istražioci istragu proširiti na zločine koji su nad Srbima počinjeni i u drugim krajevima Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona pokrenulo je istragu zbog napada na srpske povratnike u Lušci Palanci kod Sanskog mosta. Srpski povratnici Mika Davidović i njen suprug Željko Matić fizički su napadnuti ispred svoje kuće i u njihovom poslovnom objektu. Zvaničnici Republike Srpske osudili su fizički napad na srpske povratnike. Očekuju da će nadležne federalne institucije što prije reagovati i zaštititi srpski narod koji živi na teritoriji federacije. Srbija i Republika Srpska zajednički će u Mrkonjić gradu 4. avgusta obilježiti dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj hrvatskoj akciji Oluja. To će biti drugi put da se ovaj događaj organizuje na teritoriji Republike Srpske nakon prijedora 2023. godine. Mrkonjić grad izabran je zbog teškog stradanja ove opštine u nastavku akcije Oluja kada su jedinice hrvatske vojske ušle u grad i počinile brojne i teške zločine nad srpskim stanovništvom za koju još niko nije odgovarao. Prema podacima Veritasa, tokom Oluje protjerano je više od 220.000 Srba. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je apelaciju Ustavnom sudu BiH na odluku Narodne skupštine Republike Srpske kojom je nedavno podržan veto srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanovića u vezi sa imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Bećirović smatra da Narodna skupština u ovom slučaju nema ustavnu nadležnost da vodi proceduru proglašenja odluke destruktivnom po vitalni interes entiteta. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je pravo Denisa Bećirovića da se obraća kojoj god želi instituciji, kao što je njeno ustavno pravo da se obrati Narodnoj skupštini Republike Srpske, što je i učinila. Cvijanovićeva je naglasila da je Narodna skupština Republike Srpske stavila tačku na proces donošenja takvih odluka u skladu sa Ustavom. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da od Denisa Bećirovića ništa ne iznenađuje. Bećirović, kako navodi, pokušava da radi svojih snova, krši Ustav. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i prijatno toplo sa sunčanim periodima. Na jugu sunčano i veoma toplo. Popodne i uveče nestabilno s kišom. Maksimalna temperatura od 26 do 32, na jugu oko 35 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

18:20, nastavljamo dalje sa najavama dešavanja zbog nepovoljnih vremenskih prilika. Prvi dan muzičkog festivala Vibras Fest u Banja Luci, koji je bio planiran za 21. jul, odgođen je. Umjesto dvije festivalske večeri, publiku očekuje jedno veliko muzičko veče u utorak 22. jula, odnosno u srijedu, na terasi tvrđave Kastel u okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu. Program će početi o 19:30, a ulaz je besplatan. Na scenu će prvo izaći bendovi Rezonanca, Kroner, Fazija i Herca. O 22:00 nastupaju Klapa Ninkel, dok će za kraj večeri atmosferu upotpuniti DJ Kosnik. Sutra u Trebinju počinje 69. festival festivala Smotra najboljih amaterskih pozorišnih ostvarenja iz Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Slovenije, BiH, koji će trajati do 27. jula. Ovogodišnji festival počinje izložbom Gojko Šantić, glumac, moćne scenske pojave, postavka Pozorišnog muzeja Srbije. Planirane su promocije knjiga, izložba fotografija i tradicionalni pučki teatar pod nazivom Ibijevo ćoše u Dučićevoj ulici, a u programu će učestvovati glumci kao i ostali umjetnici iz pozorišta koji nastupaju u zvaničnoj konkurenciji, kao i učenici muzičke škole u Trebinju.

Koncert Irene Blagojević i sastava Jazz Friends bit će održan večeras u Art dvorištu Banskog dvora u 21 čas. Na koncertu nastupaju Irena Blagojević, vokal i flauta, Miodrag Đino Maljoković, bubnjevi, Dragan Milovanović, klavir i Slaviša Stanley Pavlović, bas. Irena Blagojević, vokalistkinja, flautistkinja, kompozitorka i autorka, jedno je od najprepoznatljivijih imena domaće jazz scene. Nakon uspješne karijere klasične flautistkinje, tokom koje je ostvarila brojne solističke koncerte, festivalske nastupe i nagrade, svoje umjetničko izražavanje u potpunosti posvetila jazzu i autorskoj muzici, spajajući na poseban način glas i flautu u prepoznatljiv muzički izraz. Tokom bogate karijere osvojila je brojna priznanja na domaćim i međunarodnim takmičenjima i festivalima, a 2025. godine dobitnica je Godum nagrade za najistaknutijeg džez umjetnika koju dodjeljuje udruženje

Utakmice sinoć završenog svjetskog fudbalskog prvenstva uživo je posmatralo skoro 7 miliona ljudi, saopštila je danas Svjetska fudbalska federacija. Kako je saopštila FIFA svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, uživo je sa tribina posmatralo 6.810.966 navijača, što je apsolutni rekord, ali uz napomenu da je odigrano 104 utakmice, čak 40 više nego na prethodnih 7 mundijala, kad je igralo 32 selekcije naspram sadašnjih 48. Juče završeno svjetsko prvenstvo ipak nije oborilo prosječno najgledanije svjetsko prvenstvo, a to je ono u Americi 1994. godine. Na tom šampionatu u prosjeku je po utakmici bilo 68.991 navijač.

Slušate Mozaik radija Republike Srpske. Po završetku mundijala, Guinnessova knjiga rekorda potvrdila je nevjerovatnu dominaciju Španije. Crvena furija odigrala rekordnih 7 mečeva bez primljenog gola i kapitulirala svega jednom na turniru, srušivši sopstveni rekord iz Južne Amerike 2010. godine. Niz nepobjedivosti u svim takmičenjima produžen je na 38 utakmica, dok je Luis de la Fuente sa 65 godina postao najstariji selektor osvajač svjetskog prvenstva u istoriji fudbala. Španija je također uspjela da ujedini evropsku i svjetsku krunu, pošto je 2024. pokorila stari kontinent. Popularna Crvena furija je 2010. bila svjetski šampion, a 2008. i 2012. evropski prvak. Podsjećanje radi, Španija je u velikom finalu u New Jerseyu nakon produžetaka i potpune dominacije savladala selekciju Argentine sa 1-0 i tako po drugi put osvojila titulu šampiona svijeta.

18:50, stigli smo do kraja emisije Mozaik radija Republike Srpske za ponedeljak 20. juli. Za kraj vas podsjećamo i na programski sadržaj koji možete pratiti u nastavku od 19:00, večernje novosti, potom kod 2 Bela goluba, emisija Radio Beograda od 20:00. Ukoliko ste ljubitelj klasične muzike, nakon Hronike dana od 22:15, uživajte uz Baha, Schuberta, Beethovena, Chopina i Lista u još jednom izdanju emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike.

0: dana koji se desio u ugostiteljskom objektu čiji su vlasnici iznenadio.
1: On je onda vratio se mene, smotao obe dvije ruke i udario me nogom tu i tu, za šankom je tamo na one gajbe srušio i kaže trebate ubiti koji Slaviša Krunića da četnici tu ne dolaze. I ja zovem jednoga Bobane, Bobane, Bobane i on je doletio mene odbranio.

0: da krši ustav.
1: On je isprojektovao sebi nekakvu Bosnu i Hercegovinu u kojoj Srbi nešto ne pitaju, nemaju Republiku Srpsku, nemaju imovinu i u kojima on glumi sultana. Samo to su njegovi snovi. Realnost govori potpuno drugačije. Da on pokušava da radi svojih snova krši ustav, da nam pokušava oteti imovinu, da pokušava tražiti saveznike s polja Bosne i Hercegovine da bi ugrozio nekoga unutar Bosne i Hercegovine. Što je riječ o jednom političkom malignitetu i osobi koja je potpuno derealizovana, koja nema empatiju, nema osjećaj za zajedništvo i nema osjećaj o tome da svaki narod treba da doprinese nečemu da bi živjeli bolje i zajedno.
0: Ovo su večernje novosti Radija Republike Srpske. Kada je u pitanju razvoj nauke i tehnologije, ne trebamo da idemo dalje od naše matice Srbije da bismo stekli dragocjena iskustva i modele, ali i pomoć u ovoj oblasti u budućnosti, rekao je ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Dragan Masilović nakon razgovora sa resornim ministrom Srbije Belom Baletinom u Novom Sadu. Ministri su obišli naučno-tehnološki park u ovom gradu i najavili produbljavanje i konkretizaciju saradnje, informiše Teodora Vranješ.
2: Resorna ministarstva konkretno rade na uspostavljanju bolje naučne saradnje Srpske i Srbije. Do kraja avgusta biće održan prvi sastanak koordinacionog tima za saradnju u oblasti nauke i tehnologije, čiji zadatak je određivanje glavnih strateških pravaca u naučno-tehnološkoj saradnji, kaže ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Dragan Mastilović. Danas je sa kolegom iz Srbije posjetio naučno-tehnološki park u Novom Sadu, jedan od regionalnih centara u tom domenu.
3: Zaista ne zaostaje ni za evropskim naučno-tehnološkim parkovima, imajući u vidu činjenicu da Republika Srpska ove godine započinje izgradnju svog prvog naučno-tehnološkog parka, onda su ova iskustva koja smo danas ovdje imali priliku da vidimo zaista za nas dragocjena.
2: Ministri su imali priliku da se uvjere kako izgleda rad na projektima u naučno-tehnološkom parku, što Srpskoj može biti od velike koristi u budućnosti, ističe ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije Bela Balint.
4: Ja se nadam da sa ovim različitim prezentacijama oni su dobili i elan i neka iskustva ili ideje za izgradnju njihovog naučno-tehnološkog parka.
2: Pokrajinski sekretar za naučno-istraživačku djelatnost i visoko obrazovanje Branko Markovski kaže da su prezentovana prije svega dobra iskustva naučno-tehnološkog parka i instituta u Novom Sadu.
5: Cilj pokrajinske vlade je da imamo duh zajedništva, a to je da što više univerziteta, odnosno što više fakulteta sarađuju jedni sa drugima i mislim da je ovo dobra prilika bila za to danas.
2: Održane su i prezentacije naučnih instituta koji funkcionišu u okviru univerziteta u Novom Sadu. Njihova iskustva su dragocjena kada je riječ o daljem razvoju nauke u Republici Srpskoj i sigurno ćemo znati da ih iskoristimo, zaključio je ministar Mastilović.
6: Ukoliko dvije utakmice bude uspješniji od Petrokuba iz Moldavije, Banjalučki borac će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija igrati ili sa bjeloruskim Vitebskom ili crnogorskom Sutjeskom. Mečevi ove faze takmičenja igraju se 6. i 13. avgusta. Fudbaleri borca prvu utakmicu sa Petrokubom igraju u četvrtak na gradskom stadionu. Ovaj susret koji počinje u 20 časova i 30 minuta prenosit će Televizija Republike Srpske. U žrebu za treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija bio je i Beogradski Partizan, koji će, ako prođe Unuštrasen iz Luksemburga, igrati sa Boljim iz Dvomeča, Panevževisa iz Litvanije i Tobola iz Kazahstana.
0: O vremenu sutra meteorolog Milica Đorđević.
7: Sutra sunčani intervali, pogotovo u prvom dijelu dana, na jugu sunčano i veoma toplo, popodne uveče nestabilno, s kišom i pljuskom sa grmljavinama koji će se i opet premeštati od zapada ka istoku i severu. I sutra su ponegde moguće lokalne nepogode uz nešto jače pljuskove, moguće jak vetar, a nije isključena pojava grada. Na jugu ostaje uglavnom suvo, najtoplije. U ovim predelima moguće su kratkotrajni pljuskovi tek uveče i naredne noći. Maksimalna temperatura od 26 do 32, na jugu dosta toplije oko 35 stepeni, u višim krajima malo iznad 20.
0: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
6: U Derventu stegli američki tužioci o torturama u derventskim logorima svjedočit će 8 srpskih logoraša.
0: U Gornjim Magašićima kod

4. januara 1985. godine Bosiljka Boci tumačila je lik Marije, supruge kompozitora Stevana Mokranjca. Zapravo, govorila je delove iz njenog dnevnika. Za tu emisiju Bosiljka Boci dobila je godišnju nagradu Radio Beograda.

0: U ponedeljak, 24. novembra 1997. godine, Bosiljka Boci posljednji put je ušla u studio 8 Radio Beograda. Učestvovala je u emisiji o cincarima.
1: Natezanja oko izvornog porekla imena Vlaha još traju, ali većina lingvista smatra da je ono keltskog porekla. Volk, vola, vels. Naime, utvrđeno je da su keltski volci nastanjivali dobar deo Srednje Evrope, Severnu Panoniju i Karpate, a analogno tome njihovim potomcima smatraju se romanski vasi.
2: Bez obzira na raslojavanje i podvajanje, oni su sa sobom nosili svoje ime i po njemu i zanimanju bili svuda prepoznavani kao vlasi, odnosno cincari.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Derventu su stigli američki istražioci. Narednih nekoliko dana istraživaće zločine nad Srbima koji su hrvatsko-muslimanske snage počinile u logorima u tom gradu tokom proteklog rata. Američki istražioci danas su ispitali trojicu bivših logoraša koji su prošli torturu i mučenja u logorima Rabić i Domu vojske tokom 1992. godine. Ovo je, kažu bivši logoraši, tračak nade da oni koji su ih ubijali i mučili neće ostati nekažnjeni. Predstavnici porodica srpskih žrtava nadaju se da će američki istražioci istragu proširiti i na zločine koji su nad Srbima počinjeni i u drugim krajevima BiH. U Gornjim Magašićima kod Bratunca služen je parastos za 24 Srba koji su ubili pripadnici muslimanskih snaga iz susjednih sela i Srebrenice 1992. godine. Osam stanovnika ovog sela, od kojih šest žena, ubijeno je na današnji dan prije 34 godine. Komšije muslimani iz Glogove, Blječeve i Čizmića Srbe su ubili na kućnim pragovima, a selo zapalili. Najstarija žrtva bio je 85-godišnji Blagoje Popović, a najmlađa 17-godišnja trudnica Ljiljana Ilić. Za ovaj, kao i ostale masovne zločine nad Srbima u Bratunačkoj opštini, niko nije odgovarao, niti je procesuiran. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona pokrenulo je istragu zbog napada na srpske povratnike u Lušci Palanci kod Sanskog mosta. Srpski povratnici Mika Davidović i njen suprug Željko Matić fizički su napadnuti ispred svoje kuće i u njihovom poslovnom objektu. Zvaničnici Republike Srpske osudili su fizički napad na srpske povratnike. Očekuju da će nadležne federalne institucije što prije reagovati i zaštititi srpski narod koji živi na teritoriji Federacije. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je pravo Denisa Bećirovića da se obraća kojoj god želi instituciji, kao što je njeno ustavno pravo da se obrati Narodnoj skupštini Republike Srpske, što je i učinila. Time se sprečava stupanje na snagu odluke koju sam proglasila veoma štetnom po vitalni interes Republike Srpske, a koja je donesena preglasavanjem srpskog člana predsjedništva, rekla je Cvijanovićeva komentarišući Bećirovićevu apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u vezi sa imenovanjem članova komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Cvijanovićeva je naglasila da je Narodna skupština stavila tačku na proces donošenja takvih odluka u skladu sa Ustavom. Iran je pokrenuo nove napade na Kuvajt i Bahrein, zbog čega je aktivirana protivvazdušna odbrana, saopštile su vojne i civilne vlasti ovih zemlja.

0: instant plaćanja, pa će prenos novca s jednog na drugi račun u banci biti izvršen u nekoliko sekundi, 24 časa dnevno, 7 dana u sedmici, tokom cijele godine.
1: Sistem je dostupan svim komercijalnim bankama u Bosni i Hercegovini, a u početnoj fazi priključile su se tri. Kako je saopšteno iz Centralne banke, funkcija instant plaćanja građanima omogućava da sredstva budu dostupna odmah, a privredi donosi brži priliv sredstava, efikasnije upravljanje novčanim tokovima i bolju likvidnost.
0: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Italijanski sud odlučio je da bivši oficir Nuncio Santucci dobije odštetu od 300.000 evra, pošto je utvrdio da je njegov rak želuca povezan sa uslovima tokom vojne misije na Kosovu i Metohiji, gdje je bio izložen kontaminiranoj sredini i ostacima municije sa osiromašenim uranijumom.
1: Santucci je više od 30 godina bio vojnik, obavljajući operativne i komandne dužnosti. Između ostalog, vodio je i odbrambenu grupu na aerodromu u Đakovici, a njegov zadatak bio je da obezbedi italijanski kontingent, objavio je Roma Today. Predsjednik Nacionalne observatorije za azbest i vojni advokat Ezio Bonani rekao je da ova odluka vraća Santucciju dostojanstvo i predstavlja važan presedan za sve vojne pripadnike koji su služili na Balkanu i još čekaju pravdu.
0: Iran je pokrenuo nove napade na Kuvajt i Bahrein, zbog čega je aktivirana protivvazdušna odbrana, saopštile su vojne i civilne vlasti ovih zemalja.
1: Za sada nema izveštaja o žrtvama ili šteti. Napadi su slijedili u trenutku kada Sjedinjene Američke Države nastavljaju udare na mete u Iranu. Kuvajt i Bahrein ključni su saveznici Sjedinjenih Američkih Država u Persijskom zalivu, u kojima se nalaze američke vojne baze.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Iran snositi teške posljedice za svaki napad u kojem bude ubijen američki vojnik. Trump je naveo da je o tome izdao direktivu najvišim vojnim zvaničnicima SAD-a.
1: Američka centralna komanda saopštila je da su dva pripadnika američkih snaga poginula u petak u napadu na vojnu bazu u Jordanu, dok se treći još vodi kao nestao. Prema zvaničnim podacima američke administracije u sukobu sa Iranom, do sada je poginulo 17 američkih vojnika.
0: O vremenu sutra meteorolog Milica Đorđević.
2: Sutra sunčani intervali, pogotovo u prvom dijelu dana, na jugu sunčano i veoma toplo, popodne uveče nestabilno, s kišom i pljuskom sa grmljavinom koji će se i opet premještati od zapada ka istoku i severu. I sutra su ponegde moguće lokalne nepogode uz nešto jače pljuskove, moguće jak vetar, a ne isključena i pojava grada. Na jugu ostaje uglavnom suvo, najtoplije. U ovim predelima moguće su kratkotrajni pljuskovi tek uveče i naredne noći. Maksimalna temperatura od 26 do 32, na jugu dosta toplije, oko 35 stepeni. U višim krajima malo iznad 20.
0: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
1: U Derventu stigli američki tužioci. O torturama u derventskim logorima svjedočit će 8 srpskih logoraša.
0: U Gornjim Magašićima kod Brantovca služen pomen za 8 srpskih civila ubijenih prije 34 godine.
1: Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona pokrenulo istragu zbog napada na srpske povratnike u Lušci Palanci kod Sanskog mosta. Zvaničnici Republike Srpske osudili napad.
0: Denis Bećirović uputio apelaciju Krnjem Ustavnom sudu BiH na odluku parlamenta Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva. Cvijanovićeva poručila Narodna skupština stavila tačku na taj proces.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Hroniku dana. Tonska realizacija Slaviša Kovinić, spiker Nada Kolak. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac.
3: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Prva dva stava klavirske sonate u E-duru broj 30 Ludviga van Beethovena slušali smo u interpretaciji pijaniste Kristofa Jablonskog. Poštovani slušalci, ljubitelji umjetničke muzike, u nastavku poslušajmo Ljubavni san, popularni klavirski komad u As-duru Franca Lista. Izvešće ga pijanista Balaš Sokolaj.

Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji umjetničke muzike. Ukoliko ste zadovoljni našim današnjim izborom, budite sa nama i sutra u istom terminu. Pozdravljaju vas tonmajstor Dejan Šušić i autor i voditelj emisije Igor Divljak.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Derventu su stigli američki istražioci. Narednih nekoliko dana istraživaće zločine nad Srbima koji su hrvatsko-muslimanske snage počinile u logorima u tom gradu tokom proteklog rata. Američki istražioci danas su ispitali trojicu bivših logoraša koji su prošli torturu i mučenja u logorima Rabić i Domu vojske tokom 1992. godine. Ovo je, kažu bivši logoraši, tračak nade da oni koji su ih ubijali i mučili neće ostati nekažnjeni. Predstavnici porodica srpskih žrtava rata nadaju se da će američki istražioci istragu proširiti na zločine koji su nad Srbima počinjeni i u drugim krajevima BiH. U Gornjim Magašićima kod Bratunca služen je parastos za 24 Srba koji su ubili pripadnici muslimanskih snaga i susjednih sela iz Srebrenice 1992. godine. 8 stanovnika ovog sela, od kojih 6 žena, ubijeno je na današnji dan prije 34 godine. Komšije muslimani iz Glogove, Blječeve i Čizmića Srbe su ubili na kućnim pragovima, a selo zapalili. Najstarija žrtva bio je 85-godišnji Blagoje Popović, a najmlađa 17-godišnja trudnica Ljiljana Ilić. Za ovaj, kao i ostale masovne zločine nad Srbima u Bratunačkoj opštini, niko nije odgovarao niti je procesuiran. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je pravo Denisa Bićirovića da se obraća kojoj god želi instituciji, kao što je njeno ustavno pravo da se obrati Narodnoj skupštini Republike Srpske, što je i učinila. Time se sprečava stupanje na snagu odluke koju sam proglasila veoma štetnom po vitalni interes Republike Srpske, a koja je donesena preglasavanjem srpskog člana predsjedništva, rekla je Cvijanovićeva komentarišući Bećirovićevu apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u vezi sa imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Cvijanovićeva je naglasila da je Narodna skupština stavila tačku na proces donošenja takvih odluka u skladu sa Ustavom. Italijanski sud dosudio je bivšem oficiru Nunciju Santučiju 300.000 evra odštete, utvrdivši da je njegov rak želuca povezan sa izloženošću kontaminiranoj sredini i ostacima municije sa osiromašenim uranijumom tokom misije na Kosovo i Metohiji. Santuči je više od 30 godina služio u vojsci, a odluka je nazvana važnim presedanom za vojnike koji su služili na Balkanu. Vrijeme sutra u prvom dijelu dana očekuje se promjenjivo oblačno, sunčane periode i prijatno toplo, poslije podne nestabilno sa padavinama. Na jugu će biti sunčano i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu oko 35 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.